0: Ay, kopibosian. Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
2: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFM.
3: Naikot si Oswaw.
4: Tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.